sin Fresh Prince agus Summertime ar Síos na Cortaigh ar Midwest Radio agus anois. Tá sin am dún ála mar cain bhliain atá agam an ocht. Ní déag, nó go hain agus seo an cean a bhí ag ibhar a hain, ó céile ach Brian Adams.